Și bine la urdin program și mesaj de paradis cum ne număr de 0 345 stariene bati spain soase 0 345 stariene bati spain soase o de sara cum ne gana 0 926 291 292 o de ne la 50 stari ce vol cum urdin de listener de mesaj ki aghi to da ve kana ce moj masle para khair da paise cum ne gana o sarpave